0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod ug kinabuhi, pamilya, ug katilingban inubanan o pagkamatarong, gugma, kalinaw ug kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan ug sukdanan alang sa malungtaron ug makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon ug tukmang pagpasabot ini mao'y tuyo niining programa. Ug ang makahuluganon ug mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw mo'y tumong niining pagsibya. Busa, pagpamati niining programaha, ang Pundasyon sa Pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo,
1: Amen.
0: Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Magbasol ta sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining misa. Nagagumpisa lako sa Dios kung makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdakong uyaman, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa ulay pagbuhat, sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa na kabuyo ang Santa Maria ganunay gulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aninyo kong yampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan tayo sa Dios kung makagawang sa tanan, pasailuan sa atong mga sala, kita dadun niya nga ito sa kinabuhi ngayon.
1: Amen.

Magam po kita. O amahan, nagapakita ikaw sa imuhang gahom nga walay katapusan diha sa imuhang pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayo na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. O tabangi kami pagkugi, paglakat, gana sa kinabuhing tunay, imong gisad. O sa pagdanga sa mga kalipay sa imong gingharian, kiniamong ipangayo, pinagi sa Panginoong Hesus Kristo, imong anak, gabuhi og hariuban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa,

0: Tinudlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Panapi katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya. Mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayot siya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Palihugat ang uspon.
1: Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo.
0: O Ginoo, ipahibalo kanako ang imong mga dalan. Tudlui ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran. Ug tudlui ako ka ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Tubag.
1: Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo.
0: Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Tubag.
1: Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo.
0: Maayo og matarong ang Ginoo sa ingon niini, iyang gitudloan ang mga makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tubag.
1: Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pagkahiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kun mauka na, awhagon ko kamo, ngalipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton samtang katuyuan ug hunahuna ug usa samang gugma. Ayaw kong pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo, sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pagtinabangay kamo ug dili kay kamo ray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon sa punoan nga mga pari og sa mga kadaguan sa lungsod, karon unsa may inyong una-una. Dihay tawo nga may duha ka anak na lalaki. Miadto siya sa magulang og iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlawa dito sa parasan. Siya mitubag dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang una-una og miadto siya sa parasan. Uniya ang amahan miadto sa manghod og mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, siya mitubag. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsunod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi siya kaninyo si Juan mianhi na magbubunyag pagtudlo sa mataro nga pagkinabuhi apan wala ka mabutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong adla, mayong Domingo na tuntanan. Ito ang Ebanghelyo na dungog nato ang Ebanghelyo diin ang ato ang Ginoo naghatag og usa ka sitwasyon. Amahan nagsugo sa iyang duha ka anak o duha ka response o tubag sa ilang amahan nga sugo. Ang usa mibalibad apan nausob iyang huna-huna unya mibuhat siya sa sugo sa iyang papa. Ang usa mi ando nga mo trabaho apan nausob ang iyang huna-huna nga wala siya mo trabaho sa sugo sa iyang amahan. O ato ang nasabtan nga ang basihanan sa kahimuot sa amahan sa mga sugo niya sa iyang anak mao ang magbuhat. Dili pa igo nga ikaw sama ni ining duha ka anak nga mo sulti kun dili kinahanglan nga ang imuhang sulti adunay buhat. So sa tuang pagpamalandong niini kon ato kining ipahaom sa tuang kinabuhi ang ato ang amahan adunay sugo na tuntanan. Sugo, pulo ka sugo gisumada sa sugo sa duha ka sugo paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Labaw sa tanan sa pamilya, sa panginabuhi, sa ato ang kinabuhi. Gugmahon nato ang Ginoo labaw sa tanan nining kalibutan. O paghigugma sa isig kapariha sa mas kaugalingon. So mani ang sugo sa Ginoo natong tanan. So adunay duha katubag, adunay duha ka response sa nining mahong sugo. Ang uban, "Yes Lord, I love you." Naingon ang uban, "I don't love you." Pero ang importante sa ato ang nasabtan karon aning Ebanghelyo nga ang Ginoo dili jud ay mo husga nato. Dili parihas tawo na nagsugo nato apan kun mobalibad ta kasuk-an ta. Kay ma-insulto ta, ma-disrespected ta, kung balibaran ta. Pero ang Ginoo, sa mas amahan, o kira niya nga mibalibad ang iyang anak nga magulang sa legitimate nga sugo paingos para saan. Gikalipay siguro sa amahan ang pag-ando sa manghod. Yes, Lord. Yes, Papa. Mubuhat ko sa imuhang sugo. Maupo na sa atuang kinabuhi sa tubangas Ginoo. Aduna tay vows of the Father. Atuang kadunay nga baguhon sa panahon sa pagbuhi sa tubig o sa kalayo sa bihiliya sa pagkabanhaw sa tuang Ginoong Jesucristo, ang baptismal renewal. Pangutanon tas pari tanan, isalikway ba ninyo ang yawa o ang tanan niya mga tintal? Isalikway, Padre. Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipyo sa kangit-ngitan? Isalikway, Padre. Isalikway ba ninyo ang tanan nga purma nga ihasyawa mga pagsulay? Isalikway, Padre. Nagatuo ba kamo sa Diyos Amahan, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo, sa usa Santos Katoliko nga simbahan? Nagatuo, Padre. Pero wala pa na siguro. Parihas manghod. Yes, but no. Mas nindot siguro nga no, but yes. Daghantag mga imbitasyon on the level of that way of serving the Lord through invitation. Pwede pag mo serbisyo ka. Yes, but no. Pero na po yung ba? No, but yes. Manang importante kaayo ang kinignoong moment after the decision. Muna ang chances sa Ginoo na ang magulang sa iyahang kinabuhi, nibalibad siya sa amahan, but after that refusal of the command of the Father, that time is a time of chances na nakaamgos siya sa iyang kaugalingon o iyang giusab ang iyang desisyon gikas pagbalibad ngadtos pag-ando. Sa mo po ni ang atuang hagit sa tuang kinabuhi, daghantag mga kaning noong ando pero balibad, balibad pero ando. Asa dagway mas bugat. Ya, along the way sa tuang mga decisions kinabuhi, pwede tungod sa tintal mausab, matuis ang atuang mga desisyon. Let's say sa inyohang married life, sa kaminyoon, aduna mo'y mga yes to each other na moingon mo ato bangas pari, itugot Ginoo nga kami magkahiusa, yes to unity sa kasing-kasing ugunahona, sa kasakit o sa kalipay. Okay ang kalipay, pero way siguro ang kasakit. Sa sakit o sa maayong panglawas, okay maiglawas, kay guwapa pa kaayo, pero magdaot na, nimaot na, wala na nai siguro ng yes. Habi tayo istorya, dili-diri ha? Kaya basig din na nung musimba, nagkadaghan na bang musimba? Wa pagani namatay ang asawa, gadaot pang asawa, naanay lain. May reserba na.

0: galang sa atong kaluwasan, mikinaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod nga nato, gilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong, sa katulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan, bisaka siya sa langit, duglingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga may mayaon aron pagukom sa mga buhay sa mga minatay, huyaging harian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, og bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, Kasimbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Sa tuang pagkamatngon sa presensya sa Dios, uban ka na ito, muadto kita kaniya diya sa pag-ampo alang sa tuang kaugalingong mga panginahanglan o sa mga panginahanglan sa uban. Maingon kita ang atong itubag, Amahan, dungga kami.
1: Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Mag-ampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod o mupatunhay sa tawhanong mga katungod o dignidad, diha sa ilang pagpangitag tingos bawan. Mag-ampo kita.
2: Amahan, dugga kami.
1: Nga ang mga sinalikway, mga langyaw o mga mikagiyugikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan. Mag-ampo kita.
2: Amahan, dugga kami.
1: Nga sila nga gipanalanginan og abundang mga maayong butang, muabli unta sa ilang mga kamot o kasing-kasing ngadto sa mga kabus. Mag-ampo kita.
2: Amahan, dugga kami.
1: Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita.
2: Amahan, dugga kami.
1: Nga ang mga matuhong mitaliwana, dadun sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Mag-ampo kita.
2: Amahan, dungga kami.
0: Mag-ampo kita, Ginoo, pamatiya og dungga ang amo mga pag-ampog, mga pangamuyo, kay kini among ipangayo sa imong anak, si Jesu Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Kita magampo mga igsoon aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton sa ginuang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Dios sa kaluoy dawata ang mga halad ug himoa kini nga tuboran sa mga panalangin alang kanamo kini among ipangayo pina

Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa cross ug giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon. Ug sa pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahanturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

0: Aron paghandom sa matayo ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tod kay imo kaming giisip ngayon nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among Papa, Hulito among Obispo, uban sa tanang mga pari. Usab Ginoo, kinumdumi ang among mga kaigsunan na nangamatay malaumon nga mabanaw sila uban sa tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Silang tanan, dadadiyas pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban sa tanang mga santos, kanagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, Ginoo, amoy kaudaygon o gimayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diya kaniya, gihatag anak kanimo makagagawang mga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog og himaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton, ang mga pulong, agitudlo sa atong manonobos.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasos tanan dawtan. Hatagi kami iskalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Aniya ang Kordero sa Dios, si Jesucristo atong Ginoo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kitabulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo kanato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.

Mayong hapon pag-usab mga suking tigpaminaw, mao kini ang hunang hugna sa tong balitang kapalaran. Ares, sa naimog sa Marso 21 hangtod Abril 19, maluya ka sa madunggan nimo nga istorya, swerteng numero og color 281 og mint green. Taurus, naimog sa Abril 20 hangtod Mayo 20, motomaw ang nindot nimo nga idea, swerteng numero og color 328 og silver. Gemini, naimog sa Mayo 21 hangtod sa Hunyo 21, dili madala sa sapot sa uban, swerteng numero og color 4, City 2 og Orange. Cancer, sinimogso sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, mogawas ang imong pagkamatinabangon, swerteng numero og color 8, 3, 4 og Lavender. Leo, sinimogso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22, walay mo suporta sa imong ideya, aguro, swerteng numero og color 1, 8, 5 og Red. Virgo, sinimogso sa Agosto 23 hangtod Setyembre 23, mahimuot ka sa mensahe sa imong kanhihinigugma, swerteng numero og color 7, 5, 1 og Blue. At ang ikaduhang hugna niyang taon-taon sa kong pagbalik mga ka-stars, sa gihapon kinilang ang inyong lula Iska.

Ari na santa sa balitang katuuhan o dili, lalaki nga wani bayad gitug-an sa asawa nga naay kabit. Sakpan sa asawa ang iyang bana uban sa laing babae, pinaagi sa footage sa outdoor security camera nga gipadala sa usa ka Airbnb host human wa kuno ni bayad ang maong lalaki. Gingong gipadala ni Pamela Fowler ang maong tag-iya sa gipuyaan sa lalaki ngadto sa asawa ni Sean Mackey. Ang footage diin makita ang lalaki uban sa laing babae pasado alas 3. This is a isa kadlawan. Gikaingong gilakipan usab ni Fowler ang maong footage o personal nga mensahe ngadto sa asawa ni Mackey. Gipasaka sa ulahi ang usa ka 22 nga kaso batok ang Fowler og Airbnb tungod sa giingong paglapas sa pribasiya sa usa ka law. Yang kon sa kaso nga nakahatag kini og grabing emosyonal nga kalisdanan kang Mackey og nakapekto sa iyang kaminyuon. Gipahinom duman sa maong insidente nga ang panaglalis sa tali sa bisita og tag-iya mahimong musangpot sa maseryoso nga problema. Magkatuwa-tuwa ang balitang katuwa no dili antos na Domingo po hon po mga ka-star.

kamalipayon o kaugdang ni atong sayo nga kabuntagon. Sa diyang midali ako pagbangon kay akong nataligam-an ang mga bidlisyo o bosilak sa nataran nga pagkamapahiyomon. Gitagbo ako sa kalagsik o kaigmat sa makahulugan ng kahayag sa sidlakan nga pagkamalipayon. O akong gisudong ang kawanangan nga mahulagwayon. Gitangas ko ang kinauyokang bahin sa bungtod. Og dito akong naaninaw ang kawanangan nga daw gapnod nga nagtimaan sa pag-usab-usab sa kisaw sa katilingbanong pakisayon. Daw gibugkusan ang langit kay wala man ako'y sarang mo pahura og mo tagik ni anang kawanangan nga magapnod. Magbaw-baw gayud ang panganod. Timaan kini sa mga huyuhoy sa hangin ginatulod. Sa mga anino ni inibuot akong mugukod, apandali kining nakatapon ngadto sa pikas bungtod. Ngadto-ngadto akong nausisa nga dili gayud maila. Ang landong o anino kung walay kahayag nga mubuga. Mga patak sa akong mga luha, inanay kining midagayday og midailos dinuyugan sa mga haguros og makusog nga unos. Apan kining unos, maukini ang gapnod sa kawanangan nga gibugkos. Hinay-hinay nga kamang ang naglugitom nga dagom. Huyop sa hangin mililo daw lipak sa kasing-kasing nga pagkamapuangoran. Nagdahunog ang dughan sa kawanangan sa gugmang way kinusbawa ni ining madanlog nga kalibutan. Lipak sa kilat nga nagpangidhat sa kawanangan nga maoy nakapaaghat kanako sa malulot nga balatian. Ang mga lugas og tipik sa napulpog nga mangitngitong kalisang. Mupasundayag unya ang danag og lamdag sa pagsubal. Nga maoy mo iwag sa mangiob nga kapalaran. Kung may gapnod man ang kadagatan, may gapnod usab ang kawanangan. Magmaya man kita nga mubundak ang ulan. Daw mubisibi sa naugang gugmang gipasagdan. Sa pamasin nga mupukaw og mabuhi pang patayng dughan. Og mugitib pagbalik at magbating sa lingsing sama sa gapnod sa kawanangan. Sa panahon nga ako muhilak, anaa usab ang kilat, musungog ka na ako sa pagpangudak. Diyugan pa usahay sa dalugdog nga ang dughan ko daw mabuak. Kininggapnod sa kawanangan iyon sa daw na subo kong uganing luyo sa kapunaw-punawan at dunay gubat. O bathala, salamat sa gapnod sa kawanangan nga muganoy o mubisibin sa masulubong dughan uban sa yamog nga muhapuha. Mga katong balak, unsay title ato? Ang pinakaunang tubag nga sakto, ikaw na ang winner. Uy, nag-una man ang text. So, okay, tayo ito lato. Sige, abangan nato ang inyong mga tubag later sa akong pagbalik. Oras sa Pilipinas, 35 minutos ang nakalabay sa alauna sa kahaponan.

Ay, mayong hapon pag-usab sa itong mga suking tigpaminaw. Mauna kini ang katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. So, sa Lebra, mauni ang nahimog. So, sa Setyembre 24 hangtod Oktobre 23, doon ay magpasalamat kanimo swerteng numero o color 382 o green, Scorpio. Sa nahimog, so, sa Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22, ipadaplin nimo ang imong garbo swerteng numero o color 536 o yellow green, Sagittarius. Sa nahimog, so, sa Nobyembre 23 hangtod Desyembre 21, doon ay makahinomdom sa imong natabang swerteng numero o color 82 5 og pink. Capricorn, sa naimugso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, magtagad mo sa imong kanhi kaaway. Sweating numero og color 589 og white. Aquarius, sa naimugso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, moabot ang special nga tao. Sweating numero og color 561 og brown. Na Pisces, sa naimugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, madamay ka sa lali sa uban. Swerteng numero o color 512 o violet. Maukad to ang katapusang hugna sa atong balitang kapalaran o horoscope. Sinudupingkod mapunpuhon mga kastar sa gihapon. Kinilang si Lula Iska.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahimtang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra. A message of concern from this station.

0: kaya nimo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong bahinumdum gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Hey, Jai! Ano sa manang yung gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita o mga basura sa sapak? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinundong, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbol man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Subo, Kabisayan o Mindanao, isang asang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa tuwang Sibya, maayong gabi kaninyong tanan. Kininusab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw o Dinisa, makiguban kaninyo ni atuang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6 imidya sa gabi, dinhinining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Subo. Og naka-simulcast sabta sa atoang igsoon nga istasyonan sa Star Radio 98.3 MHz sa Tayasan Negros Oriental. So mayong gabi sa tanan dihang taga Negros nga naminaw nato karon sa atoang programa giya sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Ang atoang topic karon mga igsoon about ining unsa may nagunang gibuhat sa Dios, ang anghel ba o ang tao? Muna ato ang topic. Pero sa dili pa nato ni padayunon mga igsoon sama sa naandan, ato aon na kining buksan sa hamubo nga pag-ambo. Sinalasamahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ulangit ng Amahan, nagpasalamat kami kanimo. Naniya, imuha kaming gihiusa karon nga gabhiuna. Ikaw ang gaingon, Ubi enem sunto beltris congregati in nomine mio ebesom in medio iurum. Na kung kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa akungan, ana ako taliwa diya kanila. Muniya, among gilauman, ikaw nagpatiliwa kanamo karong gabi una. Nabisan sa amo ang kakapoy, sa mong pagpanarabaho. Itagaan mo kami kadasig nga maminaw sa imuhang mga pulong. Aron motuhop kini sa amo ang galamhan. Mugawas usab kini sa maayong mga buhat. Salamat kay ini o Dios. Ug salamat sa kayo sa mga inadlaw-adlaw nga grasya nga gipadangat nimo kanamo. Sama ini mga labas nga hangin nga mahanggab ri kanunay nga ania nagpabiling kaming buhi ning kalibutana. Salamat kay ining tanan o Dios. Salamat sa tanang grasya nga gipadangat nimo kanamo. Ug amo sa gihalad kanimo amo mga kaigsuonan nga nagumo na sa bisyo ug uban pa namo mga kaigsuonan nga dunay mga kagwalingong tinguha nga bahala nagduna may atakan sa ilahang mga pangandoy, pero ilang buhaton ang tanan para lang matuman ang ilahang mga tumong katuyuan. Ngayon mong ipadala ang imuhang libuan ka mga anghel nga gipanguluhan ni Señor San Miguel nga may muhikap sa tasatagsa nila kakasing-kasing aron mabalik sila diha sa imuhang kiliran. Ugamos ang ihalad kanimo langit ng Amahan, Anak o Espiritu Santo ang among mga kaigsuonan usab nga dugay na kayo nga nangamatay nga hangtod karon anaa lang gyapon diha sa purgatorio, nagapos lang gyapon tungos sa mga kasalanan ug kasaypanan nga ilang nahimo samtang buhi pa sila ning kalibutan. Nga pasayloon mo sila sa ilang mga sala ug dadon mo sila diha sa imuhang kiliran. Ug amo sang ihalad kanimo ulang itong Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga amo mga kaigsuonan nga mga masakiton, labi na gyud sa mga masakiton karon nga naa sa tastagsa nila kapanimalay, naa sa mga kaospitalan, ingon man sa mga masakiton labi

mopasipala sa paghukom bato kanila atubangan sa Ginoo. Nana sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 11. Unsa ba ang tao nga maga masinugtanon? Kaman kaayo kaniya. Gibuhat mo siya sa ubos lamang og dutay sa mga anghel. Sa ato pa, Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 7. Sa ato pa, unsa dali ang kaning tao? Gihimo nga ubos og dutay sa mga anghel. Sa ato pa, unsa man day medyo gitawag nga to og mas labaw sa ato pa ang anghel. Kay ato ang tanawon sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 7, gibuhat lang man sa Ginoo ang tao ubos og dutay sa mga anghel. So di na klaro kayo nga ubos og dutay ang tao. Pero unsa may tao? Unsa may tuyo sa Dios sa paghimo nining mga anghel? Nganong gihimo man yang mga anghel mga igsoon? Nga unsa may katuyuan sa Dios nga kining anghel gihimo man niya ga sumuksamok ra buto ato ang karon. Sumuksamok man siguro ning anghel nganong gihimo man sa Dios ni atong klaro atong tin-aon atong isilis sa atong alimpatakan nga matag gilalang sa Dios. Doon na siya katuyuan. Doon ay kahimuan. Basta tanang butang nga gihimo sa Dios, doon na siya kahimuan. Wala dili na matawag na tubalay pulos. Di ta mo to ng ubang mga kaigsuunan na to. Nga maingon sila nga wala ay na ipulos ng mga anghel. Di ta mo to na kay usbo na ko ang tanang butang nga gilala aya sa mga ang istatua ug ang kaayo sa pagkulit ni ini naghatag og himaya sa abilidad sa iskultor kung nagkulit niini. Natapaon sa rekono kani mga istatua nga ilang gipanghimo naghatag po na og naghatag og kanang gitawag to abilidad sa mga tao nga naghimo ana. Kaya ang tagsa-tagsa nga gitawag pinagi sa akong ngalan ug akong gibuhat alang sa ako nga himaya. Nana sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 7. Sa ato pa dai klaruhon nato ang pag-ingon og setoyo sa Dios paghimo nining mga anghel ang katuyuan sa Dios alang sa iyahang himaya. Isaias kapitulo 43 bersikulo 7. Karon gidritso barayon sila sa pagpupuyo sa Dios sa iyahang gingharian. Unay atong klaruhon, gidritso ba ang kaning mga anghel pagpupuyo sa iyahang gingharian? Ato ang tubag ana nga wala. Miagi una sila og gitawag tug mga pagsulay kung maunungon ba sila sa Dios. Ang uban kanila wala makapasar sa pagsulay. Ug ang mga anghel nga wala magkapabilin sa ilang nahimutangan, hinanua nagpamiya sa ilang angay nga gitawag tug puloy-anan. Kini sila gipahimutang alang sa talikala nga dayon sa ilawom sa kangit-ngit alang sa panudya unya sa dakong adlaw. Nana sa Judas kapitulo 1 bersikulo 6. Kita mismo nakibaw kinsa maning mga anghilang ibutang nga sa kangit-ngit. Kinsa pud ning mga anghilang nga naas kahayag. O kita nakibaw nga ang Dios na ang nagpuyo sa kahayag. Anaa sa kahayag. Sa ato pa, kaysa kahayag man, o kining mga anghil nga naas kangit-ngit, so wala, dili na sila pwede nga mapasakop sa kahayag. Sa ato pa, nabahin din ang anghil. Na yung mga anghil nga sa kahayag, naapoy sa kangit-ngit. Ug ato ang klarohon kinsa maning naas kangit-ngit so nakibaw na ta nga mao si Lucifer, di ba? Kato mga leader sa gitawag katong gitawag tong mga demonyo, mga dautan. So kangit-ngit na sila. Sa ato pa kinsa may isa kahayag way lain ang atong ilhado na kaayo nga tigpanalipod sa ato ang simbahang Katoliko o kaning mga dautan nga way lain si San Miguel Arcangel. Karon unsa man ang sala sa unang mga anghel nga gipalagpot man sila sa Dios? Mo sa hinungdan gibutang masilangad to sa gitawag na to og kangit-ngit nga igsuon. Ang unang sala nga igsuon dili antoy kalimtan. Ato giningisil-sil ato ning isurat og naamon tay bullpen karon. Mao ang garbo kun pagka mapahitas-on. Kaning garbo og pagka mapahitas-on. Ibutang nato na iswat na sa notebook o sa ato ang limpatakan nga kun naa na nato pagpataas garbo kana nabilong ta sa mga anghel nga gitawag tug ig bulutan nga to sa kangit-ngit. Nabilong ta nga to sa nagpasakop to sa mga dautan nga espiritu. Kinsa man ibot sa bota ni si Lucifer nga igsuon. Prinsipi nga anghel nga gibutang nga to sa kangit-ngit ug iyang makauban mo tupong sa Dios. Siya miingon. Sige ingon Lucifer, himuon kong akong

0: Bayburoy, ngano mong imong gidaupan ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan o maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Oye, venga, Suecia, nos da musika buenísima.

0: Baybaroy, nga namang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinabuhi.

Sigma stress ta. Chronic illness. Kadang aduna kay gibati. Si kagunahula nga. Wala jud ko ali. Wala jud ko gibati ali. Wala jud ko. Usahay mga kaigsuunan, ang sakit dili maoy makapatay. Kung dili, karang atong grabing unahuna nga mga negatibo, mga igala, muna'y mupatay.

0: og talento sa Pamplona o Valencia?
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Opat kalalaki nadakop sa managlahing baybas operasyon sa Negros Oriental, samtang kapin sa 53 mil pesos nga gituhang siyabo og armas na kumpiska.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: 42 anyos nga babae gisikop sa Dumaguete tungod sa qualified theft.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Kapitan sa Isabela Negros Occidental nag-viral human, nagligid-ligid sa kalipay sa postponement sa BSKA.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: 55 anyos nga lalaki daghang samad human dunggaba sayang silingan sa Compostela tungod sa pag-alis sa dalan.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Tanang korte sa nasod sirado karong hapon ning adlang Lunes alang sa National Family Week.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: BBM misusi sa modernong Stell Facility sa Laguna samtang ipatuman ang bagong pasahe sa publiko.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Marcos may perma sa 5-year term sa barangay og iska officials samtang Senador Escudero may pasalamat sa presidente.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Pentagon nag-imbestigar sa mga pisa sa F-35 fighter jet nga napadpad sa Hong Kong samtang presidente sa Iran gisaway ang US og Israel sa iyang diskurso sa UN.
1: Balita
2: Headlines.
0: Duha ka pagbuto sa Pakistan o Greece nagbilin og daghang biktima.
1: Balita
2: Headlines.
0: Pilipinas pakiya sa Vietnam samtang De Los Santos misidlak sa Asian Games.
1: Balita
2: Headlines.
0: Kinabuhi ni Rene Baterbunya gihimuan og pelikula matod ni Senador Ruben Padilla.
1: Balita
2: Headlines.
1: Balidos Balita
2: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balidos Balita.
2: Balidos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Balidos Balita.
2: Balidos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Adlaw karong Lunes, pizza 28 ni mao nga bulan sa September 2026.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangaluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan Hanil Hato o ban sa mong teknik siyan nga usa-usab kadichi nga si Byris Sorenyo.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: O banusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labiog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
5: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Handos Balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kumpletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa to nga lakat sa to nga panahon. Dinhi sa ato ang lalawigan sa Negros Oriental gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ang report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo?
2: Handos Balita Weather Update.
5: Buntag, mauna yung latest weather update para karon adlang Lunes, September 28, 2026. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa alas 11 sa buntag ang atong gi-monitor nga bagyo nga si Kanhi Bagyong Sini. Ulahin ni nakita sa may 1,055 kilometers amihanang silangan sa extreme northern Luzon. Nag-irog kiniron sa kapaspason na 15 kilometers per hour o padayon nga mag-irog nga sa silangan amihanang silangan nga direksyon palayo sa atong nasod o wala na nila umi nga mobalik pagsulod sa atong Area of Responsibility. Sa laing bahin kining weather system nga namugna gumikan sa panagtagbo sa hangin nga gikan sa northern ug southern hemisphere nga gitawag natog intertropical convergence zone or ITCZ o kini ang gaapekto o magdalag katag-katag nga mga pag-ulan sa Palawan, Visayas ug Mindanao karon o posible hangtod ug mga adlaw September 29, 2026. Para sa atong localized weather forecast sa lalawigan sa Negros Oriental, lakitnang Dumaguete City, karong adlaw makasinati kitag madag-umon nga kalangitan o mga katag-katag ng mga pag-ulan o pagpanugdog kilat tungod sa ITCZ. Alang sa kahintang sa hangin o kadagatan, walay gear warning nga nakaayos sa bisan asang bahin sa nasod karong adlaw o diri sa atong lalawigan makasinati lamang sa og hinay nga doon sa kasarangan na paghuros sa hangin. Gikan sa habagatang kasadpan ngadto sa kasadpan diin hinay usab ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod sa kadagatan. Ang atong kabaybayonan mutaob unya sa alas 12:05 sa adto gikan sa gitas-on nga 1.4 meter o mohunas unya sa 5:46 sa hapon sa gimubon nga 0.6 meter. Ang forecast temperature nato para karong adlaw mukabat sa 24 hangtod 32 degrees Celsius o para unyang gabi mo abot sa 24 hangtod 30 degrees Celsius. Ang atong adlaw mo salok niya sa alas 5:42 sa hapon o musilang ugma sa alas 5:39 sa buntag. Mauto ang latest gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Bas, daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.
2: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas, sa imong weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Balita. Balitang lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato ni Tetser Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Calum og Marcon Malding Cador. Makhandos, nangita ba kamo sa airball capsule nga barato o gipiktibo ayaw na kabalaga kay aniyana sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit airball capsule kung dendelik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mubigay panalipdag yud sa kanunay. Pag Dragon Fruit plus airball capsule, inabagan salkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis sa banpang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tuwang lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Busa sa painong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo. Kakapsula sa matagadla o in...

0: Opat kalalaki ang nadakpan sa managlahing baybas operasyon sa Dumaguete City, Manhoyod, Valencia, Negros Oriental. Dinikapin sa 53 mil kapesos ang gibanaban ng bilis sa Gituhang Cebu ang nakumpiska lakip ang usa ka armas ug mga bala. Sa Dumaguete City, nasikop ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga nailhan sa alias nga si Gigi atol sa baybas operasyon sa Zone 2 Purok Saging-Saging, Barangay Kandaway. Gibanaban ang 3 ka gramos sa Gituhang Cebu ang narecover gikan sa suspect o ganun ay standard drug price nga 20 mil 400 ka pesos. Gawa sa legal nga droga, narecover sab ang usa ka kalibre 38 ng armas, ganun ay 4 ka buhing bala, usa ka sling bag o 500 pesos nga gamit isip baybas money. Sa Manhoyod, usaw sab ka 32 anyos nga construction worker ang nadakop sa baybas operasyon sa sitio Ludpan, Barangay Dungguan. Duha ka sa sis sa Gituhang Cebu ang narecover gikan sa suspect. Karon ay kinatibuk ang gibug aton nga punto 205 gramos nga gibanabana nga duna kinay kantidad nga miel 394 ka pisos. Samtang sa Bayawan City, usa ka 26 anyos nga lalaki ang narakop sa baybas operasyon sa Purok Sampaguita, Barangay Villarreal. Tulo ka kun tulo ka pakete sa Gituhang Cebu ang narecover gikan kaniya nga gibanabana nga motimbang sa 4.27 gramos o garoon na standard drug price nga 29 mil 36 kapisos. Gigamit usab sa operasyon ang duha ka body worn cameras subay sa mga lagda. Sa Valencia, usa ka 30 anyos nga lalaki ang nasikop sa baybas operasyon sa Purok 2, Barangay Balugo. Usa ka pakete sa Gituhang Cebu nga motimbang sa 1.6 gramos ang nakumpis kang runay kung banabanang bili nga 10,880 kapesos. Lakip ang 500 pesos nga gigamit sa transaksyon. Ang tanang operasyon, gihimo sa tagsa-tagsa ka police station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency on PDEA. Ang mga suspect, gidala sa kustodiya sa kapulisan alang sa booking, dokumentasyon o tukmang legal nga mga lakang. Yatubang sa mga suspek ang mga kaso ubos sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang 38 anyos nga suspek sa Dumaguete atubang usab og kaso may kalabutan sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act tungod sa narecover ng armas og bala. Yandam na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa tukmang kaso batok sa mga nasangpit ng mga suspitsado.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos Balita.
0: Gisikop sa kapulisan usa ka 42 anyos nga babae nga gilakip isip other wanted person atul sa operasyon dito sa Dr. Veloxen Street, Barangay Poblacion 7, Dumaguete City, Negros Oriental nitong Sabado. Ang akusado gilang nga usa ka residente sa Barangay Banilad, Bakong, Negros Oriental. Sumala sa kapulisan ang tracker team sa Dumaguete City Police Station maoy nanguna sa operasyon ubos sa direktang pagdumala sa hepi sa istasyon. Ang akusado gipangita human gikataho nga duna kini nagungot nga kaso nga may kalabutan sa qualified theft nga gilatid ubos sa Article 310 sa Revised Penal Code. Gipagawa sa mga warrant of arrest o order alang sa serbisyo sa sentensya sa Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 42 Dumaguete City niato nga September 16, 2026. Human sa pagdakop, gidala ang akusado sa Dumaguete City Police Station diin ana-ana siya sa kustodiya sa kapulisan alang sa husto nga mga legal nga mga lakang.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:45. Handos Balita. Balitang Regional.
0: Handos Balita. Kini mosunod nga mga balitang regional gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mukitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ilang nga IX kamalig ana diha sa unahan sa karaang Rural Bank at bang sa Kanhener Oil Barangay Kabulutan. Ang X Pharmacy nimutang diha sa taya sa New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Ingon man aduna sila X Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba ug Pabukay Street nga mo-cater sa mga ginagmayng mga events ug nagtanyag sa coffee, halo-halo ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kay Sayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy kung Ike's Restaurant o Big Siap diya sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy gay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Marites Lergado Estorco.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional, nag-viral sa social media ang video sa saka barangay captain sa Isabela, Negros Occidental. Human kini, makita nga nagligid-ligid sa kalipay atol sa balita nga napostponed ang barangay sangguni ang kabataan elections kon BSKE. Ang kapitan sa barangay Libas nga si Brenda Fernandez may pagawas o pumahayag human mikatag ang mga video sa social media. Matod ni Fernandez, kalingawan lamang ang iyang gibuhat o wala siya magdahom nga mahimong viral ang maong video. Ipasabot sa kapitana nga nalipay siya sa postponement sa BSK tungod kay mas madugangan pa ang panahon sa ilang pagservisyo sa barangay. Matod pa niya, gamito nila ang ilang dugang nga panahon aron ipadayo ng mga programa o mga kalambuan nga ilang nasugdan alang sa kayuhan sa mga residente. Ang postponement sa BSK na itabo human pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagtakda o bagong termino alang sa mga barangay o SK officials.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Nakaangkon og daghang samad ang usa ka 55 anyos nga lalaki human kini donggaba sa iyang silingan sa sitio Binabag, Barangay Istaka, lungsod sa Compostela, Cebu. Ang biktima gilang si Ronelo, 55 anyos, og residente sa mga lugar. Gidalakin ni sa tambalanan human makaangkon og mga samad tungod sa dinunggaban. Ang suspek gila usab nga si Rene, 42 anyos, luban nga taga Manhuyod, Negros Oriental, nga sakop diri sa Negros Island Region kon NIR. Base sa imbestigasyon sa Compostela Police Station, naglalis ang biktima og suspek sa wala pa may tabo ang pagpanunggab. Nasuta nga nagsugod ang panaglalis dihang gialihan sa biktima ang agianan sa suspek padulong sa iyang balay. Tudini, and misuko ang suspek o gisulong ang biktima. Sa ilang pagkasugat, wala na kuno magdugay ang panaglalis o gidunggab sa suspek ang biktima sa makadagang higayon inundan sa mga samad nini. O man sa insidente, gilusadayon sa kabulisan ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagkadakop sa suspek. Padayon ang investigasyon sa kabulisan aron. Matino ang kompletong detalye sa insidente o gangangay nga kaso batok sa suspek sa do.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Andos Balita, Andos Balita,
2: Balita. Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Inibosunod nga mga Balitang Nasyonal, gandos ka na to sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa mga kaigsunat ng walay ganang mukhaon og rice sa buntag, ayaw kabalaka kay naay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og taas sa antioxidants nga pwede ikapuli sa pamahaw o protektado ang lawas bisan wala naka-breakfast. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee taas sa antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Suporta sa kasing-kasing atay, kidneys o nerves. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee dili ni siya ordinaryong kape kay naa ni siya mangustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos sa kasakit o hubag sa lawas. Nindot para sa immune system o panit. Barley grass, source sa fiber, vitamins, mineral, makatabang sa digestion o detox. May para sa tiyan, psyllium husk, natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan ang constipation. Suporta sa gut health o regular bowel movement. Stevia natural sweetener, walay added sugar, safe para sa blood sugar. Makatabang para sa healthy o low calorie ang kape. Nature's Gift Purple Kern Coffee, produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kini musunod nga mga balitang nasyonal, gihandos usab kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan, magsilbing bitamina, porgang tambal sin mga binuhing kahiyupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron inom makahiyupan, makaangkon bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gyudtong namuhi sa manok, bebe, pato og gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang ang Animal Baita ang isagol silang tubig ilimnon o dilibaka silang pagkaon. Ginagbaing kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diris sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita!
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos Balita!
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos Balita!
0: Sirado ang mga opisina sa Tanang Korte sa Tibok Nasod, karong adlaw Lunes, September 28, sugod alauna sa hapon, isip kabahin sa pag-obserbar sa National Family Week. Gipagawa sa Supreme Court ang mga mando ubos sa pamuno ni Acting Chief Justice Marbek Leonen. Giyawag ni Leonen ang tanang justices, judges ug court personnel nga gamito na maong nga panahon aron makagahin og panahon uban silang pamilya og mapalig-on pag-usab ang ilang relasyon sa mga minahal sa kinabuhi. Matud ni Leonen, importante nga hatagan og panahon ang pag-amuma sa mga pundasyong relasyon sa pamilya. Ipahinumduman usab niya ang mga kawani sa korte, hug your loved ones, they will always be your constants. Ang pagsira sa mga korte, sugod sa alauna sa hapon, gitumong isip, higayon alang sa mga personnel nga makagahin og panahon uban silang nga mga minahal atol sa National Family Week.
1: Handos Balita!
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita!
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos Balita!
0: Misusi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Novalis Tel Processing Center Incorporated sa Binian City, Laguna, samtang ipatumanausab ang bagong pamasahe sa mga pampublikong sakinan. Sugod karong adlaw Lunes, September 28. Sayang nga pagbisita sa Stell Processing Center, nakita ni Marcos ang paggamit sa modernong teknolohiya sa paghimo sa mga produkto, lakip ang laser cutting, stamping o robotic welding. Among ang mga teknolohiya, isuportahan pinagi sa Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP sa Department of Science and Technology kung DOST. Niadto nga 2023, nakadawat ang kampanya kung kumpanya o 3 milyones ka pesos nga tabanggikan sa DOST aron makapalit og duha ka ARC welding robots. Humanini, misaka ang produksyon sa kumpanya gikan sa 3.17 milyon kabuok niyatong 2022 niyato sa 31.76 milyon kabuok niyatong 2025. Misa kausab ang gross sales sa kumpanya gikan sa 44 pesos o 60 centavos milyon kon 44.60 milyon kapisos niyato sa 150.83 milyon kapisos. Padayon nga gipalig-on sa gobyerno ang paggamit sa modernong nga teknolohiya aron mapataas ang produksyon o kalidad sa lokal nga mga produkto ingon man makamugna og dugang trabaho alang sa mga Pilipino. Samtang Sugod karong adlaw Lunes, September 28, ipatuman na ang bag-ong pamasahe sa mga pampublikong sakyanan human, aprobahan sa Land Transportation Pricing and Regulatory Board kon LTFRB ang fare increase alang sa ordinaryo nga jeepney busa kagikan sa 13 pesos ngadto sa 14 pesos ang minimum nga pamasahe sa una nga 4 ka kilometro, samtang adunay dugang 2 pesos sa matag sunod nga kilometro. Sa modern public utility jeepneys may mong nga 17 pesos minimum nga pamasahe o uban pagadugang nga 2 pesos sa matag sunod nga kilometro. Alang sa city buses, mahimo nga 15 pesos ang minimum nga pamasahe sa unang 5 ka kilometro, samtang ang matag sunod nga kilometro adunay dugang 2.49 pesos sa air conditioned buses. Mahimo nga 18 pesos ang minimum nga pamasahe ug adunay dugang 3 pesos sa matag sunod nga kilometro. Sa provincial buses, busa ka og 2 pesos hangtod sa 3 pesos ang pamasahe sa matag sunod nga kilometro. Depende sa klase sa bus. Samtang ang UV Express Pairs kon UV Express First madugangan og 2.60 pesos hangtod sa 3 pesos sa matag sunod nga kilometro. Gimanduan usab sa Department of Transportation kon DOTR ang mga operator nga magpascale sa bag-ong fare metrics ug magpadayon sa paghatag og discount sa mga estudyante, senior citizens og persons with disabilities. Samtang giplano sa transport groups nga manubila og piston ilang nga protesta tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong nga petrolyo.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 nga nagtakda og 5 katuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug mga miyembro sa sangguni ang kabataan kon iske. Ubos sa bagong balaod ang mga barangay officials mahimo nga makaserbisyo og hangtod duha ka magkasunod nga termino sa parehas nga posisyon, samtang mga iske opisyal mahimo nga makaserbisyo og usa ka termino. Ang kasamtang duha ka tuig nga extension gikonsiderar nga kompletong 5 ka tuig nga termino. Tudini dili na ipagayon ang barangay sangguni ang kabataan ang elections kon BSKE nga gikatagda unta sa November 2. Ang sunod nga BSKE ipagayon sa kaduhang Lunes sa November 2028 isip kabahin sa transisyon ngadto sa bag-ong 5 ka tuig nga election cycle. Ang mga opisyal nga ana-ana sila nga katapusang termino dili na mahimo nga mudagan pag-usab sa parehas nga posisyon, samtang mipasabot si Senator Kung may pasalamat si Senator Francis Chase Escudero kang Pangulo Marcos sa paglagda sa Republic Act number 12326. Si Escudero mao ang usa sa mga nagunang utor sa maong balaod noon o balaod sa Senado. Matod Escudero, ang 5 ka tuig nga termino maghatag sa mga opisyal sa barangay og mas igong panahon sa pagplano, pagpatuman o pagsusi sa ilang mga programa og serbisyo nga dili pirming maantala o malangay tungod sa kanunay nga eleksyon. Gitagan usab niya og gibugato na papel sa barangay isip frontliners sa gobyerno sa paghatod sa serbisyo publiko ngadto sa mga komunidad. Ipasalamatan usab sa lig ang presidente tungod sa pagsalig nga gihatag sa mga barangay pinagi sa mas taas nga panahon sa pagserbisyo. Yawhag ini ang mga barangay officials nga gamiton ang dugang nga panahon sa ilang termino aron mapaayo ang serbisyo, mapalig-on ang mga programa og makahatag og mas daghan og makahuluganon nga serbisyo alang sa matag komunidad.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Andos balita. Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang internasyonal. Giandos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Arunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tina organic seaweed. Mas taas og santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, Pure Energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas. Tungod ang astasan para tulang, ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IH Pharmacy. Sayo nga mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Andos balita, andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Pentagon nag-imbestigar sa mga piyesa sa F-35 fighter jet nga napadpad sa Hong Kong. Samtang presidente sa Iran gisaway ang US og Israel sa iyang diskurso sa UN. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gihandos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos balita.
3: Live report. Daan salamat Handos Dabiteot sa so, mga suking take paminaw. Gisugdan sa Pentagon o sa kompanyang Lockheed Martin kauban ng mga awtoridad sa Australia ang usa ka investigasyon bahin sa mga piyesa sa F-35 stealth fighter jet nga na-divert o napadpad sa Hong Kong. Among shipment kay gipadala gikan sa Australia nga padulong unta sa Estados Unidos, naglakip sa cockpit canopy o weapons bay door. Tungod niini, nabalaka pag-ayo mga opisyal sa Amerika nga basing tunan o kopyahon sa China ang maong sekreto nga stealth technology sa ilang militar. Sa laing bahin, sa iyang diskurso sa UN General Assembly sa New York, gisaway sa presidente sa Iran nga si Masoud Pezeshkian ang Estados Unidos ug Israel. Gipakita ni Pezeshkian ang mga litrato sa mga nangamatay nga kabataan ug sa ilang kanhi leader nga si Ali Khamenei agig panimalo sa pahayag ni US President Donald Trump nga mibahad sa pagpulbos sa Iran. Bisan pa man sa nagpadayong giyera o tension sa Strait of Hormuz, nagpadayong gyapon ang tulo ka oras na indirect talks sa mga representante sa US o Iran. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan nga naman ay tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita at agkaroon o kunya. Kinisi Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mohang mga balitang internasyonal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Dosi ang namatay og 30 ang nasamdan sa nitabong suicide bombing sa saka police checkpoint sa Dera Ismail Khan district sa Khyber Pakhtunkhwa province sa Northwestern Pakistan. Sumala sa mga otoridad human sa kusog nga pagbuto, nakadugong pa sila og sunod-sunod nga mga buto sa armas sa maong lugar. Matud ni police chief Sapdar Baluk, kadaghanan sa mga namatay nga security personnel ug mga sibilyan nga niagi sa lugar sa dihang naitabo ang pag-atake. Wala pa'y grupo nga responsibilidad sa mga pagpamumba ang miangkon. Apan dako ang pagduda sa mga otoridad nga posible nga dunay kalambigitan ang Pakistan Taliban o Tehrik Taliban Pakistan o TTP nga kaniadto na usab nalambigit sa mga pag-atake sa Pakistan. Samtang sa lingbahin, unom usab katao ang namatay sa nitabo nga pagbuto sa Athens, Greece. Alakip sa mga namatay ng usa ka British national, opat ka American o Greek nationals nga nagpuyo sa Plaka area. Gitawag